taşxan abazî da şewitî wa diriviya minê xwe berdam û pêşî min got xayinga minê çi bû çi qewmî wa çi ciriya got bira û bira girê gulê bikeve mala nedayîn begê saet li şeşê şevê bû li bal xwida derxizî fermana seriya gîtan urfîtan û cindiya li hewşala vê şevê şefendî cinyaziya gîtê mala bavê min gulî bira xwedê di xûnê da dixemîne bi sûngiya حچی کسی کو سامان بری وان دان سینو بین زو مل داغ نوا کندارو قتل آن گرتیا تو بالات نه خوب دی شری وارا خود دا کلو زیادی دا

0: TRT Kurdî Radyo Mala Müzika Kurdî
1: TRT Kurdî Radyo TRT Kurdî Radyo

إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها

لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا

ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم

أذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا.

فلنقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا

وكبره تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم.

فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك

نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا

الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم

الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أم

ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا.

قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك

بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا صدق الله.

Roj baş, roj baş, sabah bixêr, guhdarên aziz, guhdarên hêja un bixêr hatin sersera ser çavara hatinan jî em bibêjinem tev bixêr hatin serê sibê vê sibê ku saetê me ji wekî her car heşta nîşan dide. Guhdarên hêja û delal, îro heştê meha pûşberê hezîranê 2026 û destpêka heftiyê roja dişemê ye îca ji vê rojê re jî em bibêjin merheba. Û guhdarên aziz û guhdarên delal îro jî programeke bernameyeke roniya rojê ya bi kêf û coş coş hêvî bikim ku em ê bi hev re bin heta du saetan heval û hogirtiya me bi stran û muzîkên gelekî xweş, gelekî şêrîn û delal her wiha yê nû nip û nû hene li pêşberî me em ê wana ji xwe re guhdar bikin îja hûn li ku derê me guhdar dikin ser serê min ser çavê min. Belê dîsa em bêjin ceşin hat, ceşin çû, ceşin xilas, eyd, ew jî çû û qediya lê belê li aliyê din em bêjin gava ku piçekî jî em ji van mikrofonan ji weşan û frekansên TRT Kurdî radyoya wiha em dûrman îja bi vî awayî bêrîkirineke xweştir û mezintir jî dest pê kir. Bi rastî bi vî awayî careke din ku el ser vê mikrofonê me ez Hesen Ortaç û li derhêneriya mina teknîkî jî Zulfikar Takgül heye. Îro dîsa em bi hev re ne û vê kêfê vê cofê coşê vê heskirin û bêrîkirinê ka careke din em li hev pîroz bikin, bimbarek bikin. Îja guhdarên aziz, guhdarên delal em herin strana xwe ya pêşî ya yekem guhdar bikin li wira hê sibê ye û strana me ya pêşî ye. Em hênû dest pê dikin kêf û coş heta saet dehan bi me re ye.

Hele gohdarin e jaw gohdarin dalal deja ambition bismillah um des bin mesaj pamin wish bkin ma no saye ija kaseko beri me pesham e siar siar bune we ser sara ser chavar brasti mission ishu kare dunyaye anje ambition çilber mehebe meweb qadinin hatta kam seres be nibro evare ija siar bin u rad bin awana tevekji dinava herde ambition şer kesire qawt be lura kesik be saate ve daqe siarin u pesham e siarin wanj binakin brasti ji kefu coşek jî lazime anko embêşin stranek jî dengek jî melodiyek jî lazime ku embêşin hevaltiye bimara bike aş ber weyekê frekansên TRT Kurdî radyoyê ku li gelekê gelekê embêşin welatê me dikşînin heta embêşin li ber sînorên welatê me jî dikşînin ji wan derare em wiha bi yek bi yek silavê xwe dişînin û dibêjin tevî veyekê mesaj peyamên weyê ku hatine berdestê min ew hene îca hêdî hêdî ez ê dest bi wan jî bikim ka gelo hal û kêf û wext û dem û rengê we yê îro çawa ye lewra destpêka heftiye belê dişeme belê û her wiha em di maha hezîranê de ne belê maha pûşberê de ne em bêjin erê lê belê tevî veyekê em bêjin germ jî tê heyre ev jî ser sera ser çavar e lê belê tevî van hemû tiştahê vî dikim ku em tev baş bin û bi rojên xweş bi melodiyên xweş bi hevra bin

Gotiye silav reskeke Abdullah ji Mersinê Erol. Erol Can, voy ser sera ser şavarat bixir hati hayra Abdullah me. Ew jî heftiya din seran seran bêjin pênc roja Roniya Rojê. Ew jî li hate vedere û li ser van mikrofona bû. Mala wî avaz bibêjim. Îja ez bibêjim. Ez jî Hesen. Mala te ava, Erol Can. Vay careke din me hev nas kir û em bêjin ser sera ser çavara. Gotiye ji bo xebatkarê Tuka Elektrik û xusûsî ji bo Hecî Ercan gotiye stranake gelekî xweş ez dixwazim şehribana Kurdî û lêxin mekev xweş bin gotiye mala te ava avatir avatir avatir em bibêjin û em berdewam bikin gotiye ez Mehmet ji îdirê silavê xwe ji we re dişînim û ji bo hemû xebatkarê TRT Kurdiye silavê xwe şandiye sersera ser çava re niha em bêjin ez û Zulfî û wekî din hevalê meydinyê kul radyoyne ez li ser navê tevveka Slavê xwe ji te re dişînim Keke Mehmet ji vir heta îdirê îjal îdirê jî frekansa me 98.2 wey saeta te xweş û heta bajarê îdirê gotiye merheba ji bo TRT Kurdiye û çawanin baş in ji Şirnexê ez Elî Yılmaz gotiye strana direzê de ez dişînim û gotiye ji Şirnexê wekî din bêje makîneyên kar û operatorên wan her wiha dibêje ku ji serokê komelê Jibrez Ahmed Utun û Rashid Saltan ez ji bo wan straneke dixwazim gotiye qewet ve Elî Yılmaz mala te ava ji bo te û ji bo heval û hogirê te wekî din jî em bêjin ji vir heta Şirnexê em silavê xwe ji te re dişînin lewra îro jî em bêjin kesê ku xebatkarên me karkerên me kedkarên me yên ku li ser wesaîtên xwe ne yên ku li ser erebeyên xwe ne yên ku rêyê dirêj dajon yên ku di nav kar û xebatên Gran û mezin de ne wey rojava xweş saeta wa xweş

Ali Gudarin Aziz û Gudarin Delal Amcana Şxore Çiş Müştajî dipirsin û dibêjin bersiv jî didin mane li bilê em digijin cana bersivên gelekî xweş cana jî em bêjin heyra ma wallahî em bêjin bersiveke wisa meda ku em bêjin van kesê ku ra dibin û tên heta aniha em bêjin giştine bûne feylesof em jî îdî wextekî hema bêje ti diqêm dibin ketine nav hal û wextê wan îja li ser çi ev bêjim gava ku carna meriv wiha bersivên rehet jî digere ew bersivên rehet carna ji meriva ra zehmet dibin îca tedî carna em bêjin zarok wan pirsên eceb û xerîb ji meriva dipirsin ku merivê dî nizane be çawa bersivek de hema meriv bersiveke dide cewabeke dide meriv xweşiyê xelas dide ka îca werin hinekî em vê meselê û yan jî meseleyên wisa em ji xwe re tevî sohbeta xwe ya serê sibê ya wiha sivik û şêrîn em xwe vire ji xwe re bêjin û wekî din li aliyekî din jî lazime ku meriv hinekî bifikre mane em bibêjin newsa em bibêjin heyra ti di kîjan çaxê emrê xwedê yî ti emrekî wisa însan em bêjin xwedê daye me ku carna em diçin heta sed salî û berjortir ê carna jî em bêjin ecelê meriva tê ku ew emir îca her çi qas be em nizanin lewra gava ku em hatine dinyayê gava ku me vê dinyayê qebûl kiriye ji xwe ew agahî ne destê me de lê belê em gelo di kîjan çaxê emrê xwe de ne em di çaxekî baş de ne em di wextekî gelekî baş de ne di wextekî em bêjin gelekî baş e yan jî li aliyê din em bibînin em karin çi bikin ji xwe re ava bikin em karin xera bikin em karin çêkin em karin dilê însana xweş bikin em karin dilê xwe û yê derdora xwe xweş bikin lewra her çi dibe bila be em bêjin ti biqe heyan bi heyan wekî ku em bêjin serdem bi serdem heye û gelo em di kîjan çaxî dine em di bihara emrê xwe de ne di zivistana emrê xwe de ne

Beli gudarin heja, temenê me, emrê me, çi ye, çend e, çile hefte ye, em bêjin ya jî çardê ye, îja em heyam bi heyam dijî, nevza gava kom dibêjin heyra, wextê em zarok bûn, wextê em xort bûn, wextê ku îdî em bûn çi, em bûn wiha peyayekî mezin, ya jî em bûn jinek, ya jî keçek, îja xortek, zilamek, mêrek extiyarek pîrek veya qe ferq nake, îja em çi dibêjin? Her insanek emêjin tê wan çaxa bixwe jî dibîne derbas dike û wana jî li pêşiya wan dûre dertê mane îja em vê yekê em çawa dibînin dosno gava em li dîrok û çanda xwe ya qedîm dinêrin temen ne tenê embêjin salê me yê ku derbas bûye emir ne tenê ew e temen emir û evana tev dibin çi dibin rûme dibin pênaseya zanyariyê di dîwanên berê de gava mirovekî emir mezin ya jî temen mezin diketa hundur tevahiya civatê bejna xwe em bêjin li ber wext û keda wî ditewa li ber extiyariya wî li ber zanebûna wî li ber tecrubeya wî extiyarî wekî em bêjin lûtkeyeke zîrweyeke aqil û fehmkirina gerdûnê bû ya dinyayê bû îja ji ber vê yeke û dihata qebûlkirin xortanî wekî fîşeka enerjiyê û extiyarî jî wekî frena sebrê dihate dîtin wan her du temen wekî em bêjin baskekî baske teyrekî bûn û jiyana civakî wan çi dikir حمي خوشكاي بحفرة دمشق Erkan Ard Jmer Slavi Xoşandiye Şardahan Eşkarsi Sersera Sercevara Gotiye Vali Hasan Slavi Xoştar Reşinim Şitav Eki Batara Serkeftin Edhuazım Sıbat Ev Xeyr Be Gotiye Ve Serserim Sercevemi Gotiye Neha Elm Şantiye Yal Sarre Em Dıxabtin U Jibo Hamu Havvali Xoy Meslektaşi Xoy Hevkari Xoy Yen Şofer U Operatör Juan Ekibara Gotiye Slavi Xoştinim Ve Sersera Sercevara Gotiye Jineha De Dujmara bibêje û belê straneke bi kurdî tabî em bêjim bi kurmancî xwestiye sersera ser çava mêj bo te lêxin gotiye roj baş sersera ser çavar ez bibêjim û wekî din we dengê xwe ji me re şandiye ji bo wê jî maliya vazê qas kî din berê xwe bidim wan jî em ê wan jî guhdar

ar bikin ka gelo îro bi dengê we yê serê sibê hêvî dikim ku kêfû coşa we jî xweş û baş be. Gotiye Rojbaş ji Mêrsînê Silav û Rêz ji Doğan Işık Şemê dixwazim. Sersera ser çavara ji Doğan Işık em bêjin ev sirana ku hatiye xwestin me bîstek din wê jî lêxin. Hemîd zilavê xwe ji me re şandiye. Newsa kakekê Hemîd. Belê sersera ser çavara Hemîd jî gotiye sirana dirêze de ji hemû bajarê Diyarbakirê re gotiye ez dixwazim wê sersera ser çavara em bibêjin. Niha mihar nîja siraneke xwe ya xweş guhdar bikin. Lewra şehriban bi vî awayî dibêje dibêje bihar xweş e lewra bihara me jî hat êdî rengê biharê ber bi havînê ve diçe dibêhqey.

mal û malbatê ji bo her tiştî gelekî mühîm û girîng e. Çimkî em ê vana piştî wên, piştî van yeka, em ê ji xwe re têxin tecrübe û behs û qal bikin ji bo êdî ê ku piştî me tên. Lê belê ev dibe çi? Emrê me bi tecrübeyan dije dibe. Gava ku umr jî bi tecrübeyan dije bû, êdî diyara ku hêdî êdî em jî dibin endamekî ehtiyara. Ya jî ber bi pîrbûnê ve, ber bi ehtiyarbûnê ve dijin.

0: Heyra kaptanî min jihatî jiwana careke dinim silavê xwe bibêjin ser sera ser çavara lewra îja keke me silavê xwe şandiyen bêjin ser çava.
1: Selamu aleyküm keke Hasan, hoş baş, günaydın. Emre min çilu yeke, şoförü treme, hızlı geçme Ankara. Ankara 8 kilometre maya. Az gelek kurmanca silavê hot şeynim. Kuşmara parçayı ki hoş diye bir de hani zah ki hoş ben. O da işe ve rast bine keva mezar juvarate minin hayrı hoşu da.
0: Kekê min tiş di nav xêr û xweşiyê de, di nav silametiyê de inşallah ji bo me hemûyan re heyrana çavê we. Û bi vî awayî Em ha bele bele he dengê we hene li ber destê min ez ê wan denga jî bînim pêşberî we heyra bi vî awayî tiştê ku em ji bîr dikin cara ketin têxin bîra me heyra bi vî awayî qet nebe em tiştê xwe ji bîr nekin yanî em hene û hûn hene em bêjin gotinek me dereng hêşt ji kerema xwe carna têxin bîra me da ku em cara ketin lê binêrin

çi kir heyda û bi vî awayî Slay rehma ku hebû mewê jî kir nas û dost û exrebayê xwe jî medît û elhemdulillah em vegeriyan û em hatin dîsa em li ser karûbarê xwe rekekê apok.

Vejo Harry. Oh!

Gotiye keke Hasan, ew insanên ku hene û nexweşiye û nebaşiye û zilmê li hevalê xwe dikin, dibêje ku ez îdî ciwan aciz bûm, ciwan kerixîm, dibêje maqê ew ji Xwedê natirsin, ez îdî betlîm, dibêje keke me Cüneyt, wey keke Cüneyt, bi rastî jî em bêjin dinya dinyayeke wisa ye ku gelek cara şûna van em bêjin kesê ku radibin nexweşî, nebaşiye, xapandinê û zilmê û wekî din gelek tişta dikin, me her dixêl kêleka wan li ba wan ev dimîne lê naxêr. Ev muheqeq em bêjin hesabê wê tê pirsîn û bi vî awayî avana ji te vek yek bi yek têne qeyd kirin heta ku wextê hesabê were. Û eger li vê dinyayê be ji xwe ku meriv bi çavê serê xwe dibîne, bi rastî ji careke din meriv bi edalet û edaleta Xwedê meriv bawer dike. Lê eger na ji xwe li dinyaya wirê îdî li mehşerê ew hesab û kitabekî wisa biçûkî mezin û wisa em bêjin ser ta ser tê kirin ku îdî ji wêyekê xelasî meheqeq tune ye. Silav û rêz gotiye, ez ji eşîra Hesenan û Mut Qilic, dibêje ku ji we Hozan Yakup Miro, dibêje ku hûn lêx me gelekî kêfxweş bin, gotiye spas dikim ji te re gotiye birayê hêja, mala te ava saeta te xweş em bibêjin û bi vî awayî gotinên we wekî din jî silavên we yê ku têne ber destên ez wana jî yek bi yek dor bi dor ji xwe ez dixwînim û em lê binêrin. Gotiye rojbaş Mehmet Arman li girtîgeha Şirnexê de ye, dibêje ku Xwedê alîkariya wî bike bi îzna Xwedê zûtirîn demê de û ji bigîje azadiya xwe. Gotiye em silavên xwe ji malbat û hezkiriyên wî yên li Sêbînê re dişînin. Bila Mehmet Arman li xwe miqatibe, spas ji bo bernameya we û ji bo silavên me yên ku em dibêjin weşana we xweş be. Gotiye hûn dikarin strana ciwan Haco Berîvanê ji me re deynin serê, gelekî spas. Gotiye sersera ser çavara em dibêjin.

Guhdarên Ezîz îro 8 Hezîranê 2026 şam roja düşemê. Di TRT Kurdî radyoyê de bültena saet dehan dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Serokuma Recep Tayyip Erdoğan li Stenbolê di xwarina galayiya foruma sifir bermayan de axivî. Erdoğan balkışan serxwarin û vexwarina zêde û got divê çavkaniyên dinyayê baş bên bikaranî. Ji xwe dînê me de jî israf heram e. Serokê Meclîsê Numan Kurtulmuş got ku sed sala Tirkiyeya xurt û Tirkiya bi tesîra mezin mecbûriye. Kurtulmuş got wextê me tune ye ku em bisekine. Numan Kurtulmuş destnîşan kir ku îtibara Tirkiyeya li derwelêt her ku diçe zêde dibe. Li meclîsê vê heftê pêşniyaza guhertûna qanûna parastina ax û erazî wêwerê nirxandin. Ku guherînên li ser qanûnê werin qebûl kirin, rêya bexçeyên hobiyeyên li ser eraziyên çandiniyê wêwerê girtin. Bertekên li dijî bêedebiya karsaz Rehmî Koç devam dikin. Li ser medya civakî bi milyonan însan Rehmî Koç şermezar dikin. Bertekên siyasetmedaran jî devam dikin. Di mesajên şermezar kirinê de û hatê gotin. Ne mümkün e ku gotinên û sabiyên qebûl kirin. Ji êrişên Amerîka û Îsraîlê yên li dijî Îranê re sed roj derbas bû. Di van sed rojan de gelek êriş hatin kirin. Rageşî her tim zêde bû. Tansyon qet kêm nebû. Di nav pevçûnan de gelek caran maseya diplomasiyê hat danî. Agirbest hat îlan kirin. Lêbelê peymaneke mayinde çê nebû. Krîza Hürmizê ya ku piyasê tevlihev kirin hêj jî devam dike. Wezîrên karên derve yên Tirkiye, Azerbaycan û Gürcistanê dê sibê li Stenbolê biçivin. Di civîna wezîran de geşedanên li başûrê Qafqasan, korîdora navîn, ewlehiya enerjî û tevkariya boriyê wêwerin nirxandin. Wezîr Hakan Fîdan ve istikrara herêmî û aştiya mayinde dûpat bike. İsrail digel agirbestê li Lübnanê dixe. Li başûrê Lübnanê di êrişên İsrailê de 17 kesan canê xwe ji desta ji wan 3 leşker bûn. İsrail di êrişan de bombeyên fosfor jî davêje. Li Diyarbekirê keçika 5 salî Menesa Özel winda bûbû û îxbara winda bûnê hatibû dayîn. Cinazeyi Menesa'yı da Havza Havşa Malavan'da haddiydi. Sedema Mırına Keçika Pıçuk de Lekolin kire. Le Karay Salya Edeneyi Civan Ekti Çemek Örkün Ede Vendabı Bu. Jibo Dietina Vi Xebatı Domen. Le Erbaya Tokat'e Ji Ekip Le Ser Çemek Elkite Jibo Dietina Civan Eki Kudu Avede Vendabı Ben Haber Tıxabıtın. Ve hefteyi li gori demsali dünya ve germ terbipe. Li gori tahminen meteorolojiye ve li hın hereman baran bipare. Li roşulat u baş roşulate ve li edşi ve xveli bipare. Edi robotin ve ki insanan digelek varan detin bikaranin. Li çine robotek hat çekren. Robot xwarinê hazir dike, firaxan dişo û cil û bergan qat dike. Endezyar dibêjin aqlê robot bi qasî zarokekê 3-4 salî ye. Guhdarên Ezîz bultena me qediya, bi xatirê we.

Guhdarên Aziz îro 8 Haziranê 2026 roja düşemê. Di TRT Kurdî radyoyê de bültena saet 11:00 dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Serokuma Recep Tayyip Erdoğan li Stenbolê di xwarina galayiya Foruma Sifir Bermayiyan de axivî. Erdoğan balkışan serxwarin û vexwarina zêde û got divê çavkaniyên dinyayê baş bên bikaranî. Ji xwe dînê me de jî israf heram e. Serokê Meclîsê Numan Kurtulmuş got ku sed sala Tirkiyeya xurt û Tirkiya bi tesîra mezin mecbûriye. Kurtulmuş got wextî me tune ye ku em bisekine. Numan Kurtulmuş destnîşan kir ku îtibara Tirkiyeya li derwelê her ku diçe zêde dibe. Li meclîsê vê heftê pêşniyaza guhertûna qanûna parastina ax û erazî wêwerê nirxandin. Ku guherînên li ser qanûnê werin qebûl kirin, rêya bexçeyên hobiyeyên li ser eraziyên çandiniyê wêwerê girtin. Bertekên li dijî bê edebiya karsaz Rehmî Koç devam dike. Li ser medya civakî bi milyonan însan Rehmî Koç şermezar dike. Bertekên siyasetmedaran jî devam dike. Di mesajên şermezar kirinê de û hat tê gotin. Ne mümkün e ku gotinên û sabiyên qebûl kirin. Ji êrişên Amerîka û Îsraîlê yên li dijî Îranê re sed roj derbas bû. Divan set rojan de gelek erişatın kirin. Rageşi her tim zede bu. Tansiyon qet kemle bu. Dınav pevçunan de gelek caran masaya diplomasiye hattani. Agribe sat ilan kirin. Lebeli peymaneke mayinde çeyne bu. Kriza Hürmüz'e yak kupiyase tevlihev kirin. Hejji devam dike.

Wezîrên karên derve yên Tirkiye, Azerbaycan û Gürcistanê dê sibê li Stenbolê biçive. Di civîna wezîran de geşedanên li başûrê Qafqasan, korîdora navîn, ewlehiya enerjî û tevkariya boriyê wê werin nirxandin. Wezîr Hakan Fîdan wê istikrara herêmî û aştiya mayinde dûpat bike. İsrail digel agirbeste li Lübnanê dixe. Li başûrê Lübnanê di êrişên İsrailê de 17 kesan canê xwe ji desta, ji wan 3 leşker bûn. İsrail di êrişan de bombeyên fosfor jî davêje. Li Diyarbekirê keçika 5 salî Menesa Özel winda bûbû, îxbara winda bûnê hatibû dayîn. Cinazeyê Menesayê di Hewza Hewşa Mala Wan de hat dîtin. Sedema mirina keçika piçûk tê lêkolîn kirin. Li Karahîsaliya Edeneyê ciwanek di Çemê Körkünê de winda bibû. Ji bo dîtina wî xebat didomin. Li Erbaya Tokatê jî ekîb li ser Çemê Kelkîtê ji bo dîtina ciwanekî ku di avê de winda bû, bê naber dixebitin. Vê hefteyê li gorî demsalê dinya wê germtir bibe. Li gorî texmînên meteorolojiyê wê li hin herêman baran bibare. Li Rojhilat û Başûr Rojhilatê welêt jî wê xwelî bibare. Êdî robotên wekî însanan di gelek waran de tên bikaranîn. Li Çînê robotek hat çêkirin. Robot xwarinê hazir dike, firaxan dişo û cil û bergan qat dike. Endezyar dibêjin aqlê robot bi qasî zarokekî 3-4 salî ye. Guhdarên Asîs bultena me qediya, bi xatirê we.

Guhdarên Aziz îro 8 Hezîranê 2026 roja Duşemê. Di TRT Kurdî radyoyê de bültena saetî yekan dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Serokuma Recep Tayyip Erdoğan li Stenbolê di xwarina galayê ya foruma sifir bermayiyan de axivî. Erdoğan balkışan serxwarin û vexwarina zêde û got divê çavkaniyên dinyayê baş bên bikaranê. Ji xwe dînê me de jî israf heram e. Serokê Meclîsê Numan Kurtulmuş got ku sed sala Tirkiye ya xurt û Tirkiye bi tesîra mezin mecbûriye. Kurtulmuş got wextê me tune ye ku em bisekine. Numan Kurtulmuş destnîşan kir ku îtibara Tirkiye ya li derwelêt her ku diçe zêde dibe. Li meclîsê vê heftê pêşniyaza guhertûna qanûna parastina ax û erazî ve were nirxandin. Ku guherînên li ser qanûnê werin qebûl kirin, reya bexçeyên hobiyê yên li ser eraziyên çandiniyê ve were girtin. Bertekên li dijî bê edebiya karsaz Rehmî Koç devam dikin. Li ser medya civakî bi milyonan insan Rehmî Koç şermezar dikin. Bertekên siyasetmedaran jî devam dikin. Di mesajên şermezar kirinê de uhat tê gotin. Ne mümkün e ku gotine nû sabiyen qebûl kirin. Ji êrişên Amerîka û Îsraîlê yên li dijî Îranê re sed roj derbas bûn. Divan set rojan de gelek êriş hatin kirin. Rageşî her tim zêde bû. Tansyon qet kêm nebû. Di nav pevçûnan de gelek caran maseya diplomasiyê hat danî. Agirbest hat îlan kirin. Lêbelê peymaneke mayîn de çê nebû. Krîza Hürmizê ya ku piyasê tevlihev kirin hêj jî devam dike. Wezîrên karên derve yên Tirkiye, Azerbaycan û Gürcistanê dê sibê li Stenbolê biçivin. Di civîna wezîran de geşedanên li başûrê Qafqasan, korîdora navîn, ewlehiya enerjî û tevkariya boriyê wê werin nirxandin. Wezîr Hakan Fîdan ve istikrara herêmî û aştiya mayinde dupat bike. İsrail digel agirbestê li Lübnanê dixe. Li başûrê Lübnanê di êrişên İsrailê de 17 kesan canê xwe ji desta ji wan 3 leşker bûn. İsrail di êrişan de bombeyên fosfor jî davêje. Li Diyarbekirê keçika 5 salî Menesa Özel winda bibû û îxbara winda bûnê hatibû dayîn. Cinazeyi Menesa'yı da Havza Havşa Malavan'da haddetti. Sedema Mırına Keçika Pıçuk de Lekolin kire. Le Karay Salya Edeneyi Civanek de Çeme Körküne de Vinda Bupu. Jibo Ditina Vi Xebat de Dome. Le Erbaya Tokateşi Ekip Le Ser Çeme Kelki de Jibo Ditina Civaneki Kudu Avide

winda bû bêna ber dixebitin. Vê hefteyê li gorî demsalê dinya wê germtir bibe. Li gorî texmînên meteorolojiyê wê li hin herêman baran bipare. Li Rojhilat û Başûr Rojhilatê welê dişî wê xwelî bipare. Êdî robotên wekî însanan di gelek waran de tên bikaranîn. Li Çînê robotek hat çêkirin. Robot xwarinê hazir dike, firaxan dişo û cil û bergan qat dike. Endezyar dibêjin aqlê robot bi qasî zarokekê 3-4 salî ye. Guhdarên Asîs bultena me qediya, bi xatirê we.

bigliğin mevan.

Duşemê. Di TRT Kurdî Radyoyê de bültena saet 4 dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Li 65 bajaroku 362 taxan hilvjartinên navberê hatin kirin. Serokkomar Erdogan derbarê van hilvjartinan de peyama pîrozkirinê weşand. Erdogan di peyama xwe de got hilvjartinên navberê ji bo gel û welatê me serxêrê bin. Li Ermenistanê hilbijartina giştî hat kirin. Di hilbijartinên parlamentoyê de Partiya Peymana Sivîl ya Serokwezîr Nikol Paşinyan bû yekemîn. Paşinyan piştî serkeftina hilbijartinê got em ê bi Azerbaycanê re di demeke nêzde peymana aştiyê îmze bikin. Ji bo têkiliyên baş yên bi Enqere û Bakûyê re peyamên girîng dan. Serokê Meclîsê Numan Kurtulmuş got ku sed sala Tirkiye ya xurtû Tirkiye bi tesîra mezin mecburiye. Kurtulmuş got wextê me tuneye ku em bisekinin. Numan Kurtulmuş destnîşan kir ku îtibara Tirkiye ya li derwelîd her ku diçe zêde dibe. Li Meclîsê vê heftê pêşniyaza guhertina kanûna parastina ax û erazî wê were nirxandin. Ku guherînên li ser qanûnê werin qebûl kirin, rêya bexçeyên hobûyê yên li ser eraziyên çandiniyê wê were girtin. Bertekên li dijî bêedebiya Karsaz Rehmî Koç devam dikin. Li ser medya civakî bi milyonan însan Rehmî Koç şermezar dikin. Bertekên siyasetmedaran jî devam dikin. Di mesajên şermezarkirinê de wiha tê gotin. Ne mümkün e ku gotinên wisa bên qebûl kirin. Ji êrişên Amerîka û Îsraîlê yên li dijî Îranê re sed roj derbas bû. Di van sed rojan de gelek êriş hatin kirin. Rageşî her tim zêde bû. Tansyon qet kêm nebû. Di nav pevçûnan de gelek caran maseya diplomasiyê hat danîn. Agirves hat îlan kirin. Lêbelê peymaneke mayinde çê nebû. Krîza Hurmizê ya ku piyaseyê tevlihev kirin hêjî devam dike. Wezîrên karên derve yên Tirkiye, Azerbaycan û Gürcistanê dê sibê li Stenbolê biçifin. Di civîna wezîran de geşedanên li başûrê Qefqesan, korîdora navîn, ewlehiya enerjiyê û tevkariya eborî wê were nirxandin. Wezîr Hakan Fîdan wê îstîkrara herêmî û aştiya mayinde dûpat bike. İsrail digel agirbeste li Lübnanê dixe. Li başûrê Lübnanê di êrişên İsrailê de 17 kesan canê xwe ji dest da. Ji wan 3 leşker bûn. İsrail di êrişan de bombeyên fosfor jî tavêşe. Ji ezmûna têketina lîseyan LGS-yê re hindik ma. Xwendekarên Pola Heştan wê têkevin ezmûnê. Şewirmendê psikolojik Abdurrahman Yel ji bo ezmûna LGS-yê zarok û malbat hişyar kirin. Yel dibêje divê zarok zêde bi kelecan nebin. Malbat ji bo ku di ezmûnê de serkeftin çêbe divê zarokan aciz nekin. Vê hefteyê li gorî demsalê dinya wê germtir bibe. Li gorî texmînên meteorolojiyê wê li hin herêman baran bibare. Li Rojhilat û başûr Rojhilatê welê çîwê xwelî bibare. Guhdarên ezîz bultena me qediya, bi xatirê we.

Ji stüdyoya Diyarbekir'in TRT Kurdî Radyo'yu Evar Baş, Evar Hoş gohdarên heja. Dîsa bi bernameyeke têr û tije em gel mikrofona TRT Kurdî Radyo'yu bin. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Kara Yılan û derhunerê me teknîkî û rekmekçî. Qederê 2 saata bi stran û avazê xweş em ê rêhevaltiyê bi were bikin. Hûn çi bikin dengê radyoya xwe vekin?

dibêje sî girtiye qiraga wextê dil û xatira. Min got mib rê bike, ne got erê, ne got na. Dibe ku carna zehmet bêjî mere xatir bixwaze. Em gê xwe bidin mem ararat bi xatir xwestina wî çawa ye.

ego niha dengê radyoya xwe vekirine û me guhdarî dikin. Hûn tevahî bi xêr hatin ser sera ser çavar hatin. Belê îro roja duşemê serê hefteye, hefteyeke xweş û geş û hêsan em ji we re hêvî dikin. Ez dizanim hûn gelek kes ji kargehê xwe hêdî hêdî derdikevin diçin ben erebê xwe. Li hêviya me ji we ev e ji xwe armanca bername me jî kêfxweşiya we ye dengê TRT Kurdî radyoyê vekin hûn ê lê binerin ku hûn çi xwazi demeke zû gihaştin malê. Yanî stranê me nahêlin ku hûn hêrsî bibin. Ez binê wê xêz dikim. Her wekî dinê ku em dizanin li her derê li çaraliyê welêt bela eleqeyeke mezin û bi hezkirineke mezin û me guhdarî dikin. Ez dixwazim ji hêvokê we jî bibîzim. Hûn ê çawa ji me re binivîsînin? Ser û pela me Instagramê TRT Kurdî radyoyê, logoya me sore, hesabê me ya fermiye. Nimûndikarin me bişopînin jî mesaj û peyamê xwe jî ji me re bişînin. Her wekî din nê xeta me ya wasabê jî hejmara me 051 818 30 18 051 818 30 18 Hûn dikarin di wê hejmara me de jî mesaj û peyamê xwe ji me re bişînin. Her wekî dinê jî wek aplîkasyoneke TRT dinle jî hûn dikarin cihê ku înternet digêjiye bername me li û stranê me li her derê guhdarî bikin. Ez wezêde nedim sekinandin. Ez ê dîsê bihêlim ku hîn bêtir gewlê we bi stranekê baştir bibe. Rojbîn Kizir wê bibêje cano cano.

Mele guhdarên delal, guhdarên hêja bernamama bi hemû coç û kelecana xwe li ser frekansên TRT Kurdî radyoyê bi awayeke zindî berdewam dike ji bo xatirê we stranên geleke xweş ve werin ser radyoyê. Em ê ser mijarên xweş û geşî bisekinin lê ez dixwazim hûn jî mesaj û peyaman ji me re binivîsînin. Ka gelo hûn li kîjan bajarî, li kîjan gundî, an jî li kîjan navçeyê TRT Kurdî radyoyê guhdar dikin. Ji xwe em dizanin ku her roj hejmara me ye guhdarkirina radyoyê zêde dibe. Ji bo wê yekê jî em geleke spas dikin ji bo wê eleqeya we. Bi rastî ez geleke kêfxweş dibim gava ku ez van tiştana dibihîzim ku hûn bi eleqeyeke mezin me guhdar dikin. Ji xwe her gava ez dibêjim ez ê dîsa dubare bikim. Armanca bername me kêfxweşiyan ku guhdarên TRT Kurdî radyoyê. Ji bo wê yekê jî heta goc destê me tê stranê ku ê nûjen ê tîrent. Her wek îdin ku ê babik û kalika wek mîna ku dengbêjiya jî ji bo xatirê we di nava rojê. Yanî ji xwe 24 saeta stranê me ji bo xatirê we li ser radyoyê hazir û amade ye. Hûn ê tenê çi bikin li ser frekansa TRT Kurdî radyoyê neguherin û guhê xwe her gav bidin stranê me. Ana jî wê ji bo xatirê we du stran bi hev re werin ser radyoyê. Pêşî Erdem Pancar wê bêje aylo dilo di dawî de jî nazdar cizîrî dibêje hey zalim.

Ez dibêjim ku berkî gewle ve berkî moda ve piçekî ketibe jixwe. Hêdî hêdî em dibêjim ku em betlan dîne. Gava gowin dengê muzika vekin, dengê TRT Kurdî radyoyê vekin, bînin ser frekansê me. Ez dibêjim ku kêf û coşa ve wê hîn bêtir zêdetir be. Bibe, belê dîsa me guhê xwe bidin stranekê ku dilê xwe bi wê stranê şa bikin. Zuber Salih wê bêje, were yarê.

0: Hûn li ku bin? Bera hevalê we, em bin. İstanbul 107.8, Kocaeli 97.2, Bursa 90.2, İzmir 94.0, Ankara 107.8, Antalya 96.0, Mersin 94.6, Adana 97.9, Gaziantep 88.6, Kilis 103.8, Adıyaman 104.8, Malatya 102.4, Şanlıurfa 101.0, Mardin 104.4, Diyarbakır 88.4, Elazığ 98.8, Tunceli 103.7, Bingöl 88.5, Muş 105.0, Batman 89.5, Siirt 103.6, Şırnak 94.5, Van 102.0, Ağrı 98.2, Kars 99.7, Ardahan 99.3, Erzurum 94.8, Tunceli 93.7, Bingöl 88.5, Hakkari 92.3, Iğdır 94.5, Çavevelri, Güyevel, Mebe. Em dîsa bibêjin ê gona ha dengê radyoya xwe vekirine û me guhdarî dikin. Un tevahî bi xêr hatine ser sera ser çavar hatine. Bi rastî min Roniya êvarê guhdarî dikin û ez keça mala we keça radyoya we Nesrînê me qederê 2 saeta em ê bi stranên xweş û geş rêhevaltiyê bi were bikin. Îro mijara me jî ji xwe bi têkildarî nava jiyanê ye. Îro mê li ser ragihandina gu a sere rast gelo çawa be. Em ê hinekî li ser empatiyê bisekinin. Her wekî dinê li ser qisekirinê, li ser şorekirinê, li ser axaftinê. Yanî hûn li jê re dibêjin çi bibêjin, ragihandina nav mirova îro mê seranseran li ser wê bişteqilin. Lê li stûdyoya me hevalek me yê Delal Hêjal vedirê. Nesîbe Xan, tu bi xêr hatiye ser sera, ser çawar hatiye.
1: Sağ ol Nesrin, spas, dembaş Nesrin, dembaş guhdarin Hêja. Hêvî dikim rojên we bi xêr û xweşî derbas dibe.
0: Em jî hêvî dikin ji xwe ku guhdarê me roja wan êvara wan xweş û geş derbas dibe. Belê Nesîbe Xan, ji xwe di jiyanê de gava ku em hevdûra daxivin, lê gelek cara ku xetere çê dibin, yanî em gelek car ew ragihandina sere rast nakin. Îro me xwest ku em li ser wê bişteqilin, hin ser wê qise bikin, bêka gelo kîjan şaştiyê me hene, kîjan ku başiyê me hene. Yanî mê hûrik hûrik li ser baxivin, lê ez dixwazim dîsê ji bo xatirê we em guhê xwe bidin stranekê, paşê bi sohbeta xwe ya xweş û geş, em ê li gel mikrofona TRT Kurdî radyoyê bin, arîjan wê bibêje baran.

0: Beni gohdarın delal, gohdarın heja bername me bi awaya ke zindir ser frekansin TRT Kurdî radyoyu bi xweşî berdewam dike ve mele ser ragahandinê. Ser ragahandina ko ser rast îro em disekinin ser şorekirinê her wekî din ser şteğilandinê. Yani hûn dêjin ku axaftin gelek hereman de wisa cuda cuda derbas dibe lê îro me xwest ku hinekî ku a baş û qenc gelo go çawa be tekilî ve çawa dike yani bandorê çawa dide nav jiyana me. Ez û xwişka xwe nesîbemê seran seran îro ser wê bisekinin em dixwazin hûn jî beşdar me bibim. Bê gelo ragahandina nav we û malbata we Çawa ya şu hem dizanın eme piçeki bahsa ve jî bikin lê. Ez dixwazim ko bi xususî ji hevokê we bibihîzim. Nesîbe xan, gava gom dibêjin şorekirin, qisekirin her wekî din navê wê gelek hereman de tê guherandin, axaftin. Yani tekîliyên go çawa bi qewe dike ego baş û qenc ji bo çê bibe gero yani gelo tekîliyê me ego axaftinî çawa bin. Yer rast.
1: Spas Nesrin, Mali Ava. Bele, Ya rastî dema meriv bi çavekî rojane dinere derîne ewil em dibêjin qey ragihandin bi ziman û peyvan ava dibe. Lê bi min têkilî di nava dilan de ava dibe. Bi riya ziman û gotinê em ya di nava dilê xwe derdixin holê. Ji ber wê ji bona ragihandinek dilovanî ya herî giring em hev fêm bikin. Fêmkirin çawa mümkün e?

Hele guhdarên delal em berdewam dikin ez dîsê dixwazim hejmara me ya vasa bedêxin bîra we heta gojdestê we hatûn qeyd bikin wê ji bo me û ji bo we baştir be 0501 818 30 18 0501 818 30 18 hejmara me ya vasa be ye hûn dikarin mesaj û peyamê xwe li diwê derê ji me re bişînin em ê jî bi kêfxweşiyeke mezin cih bidin peyamê we birastî gelek peyame ye hûn eleqeyeke mezin didin bername me em geleke kêfxweşin ji bo vê eleqeya we gotiye dem baş em bi dengê we kêfxweş dibin strana dirêzê de ji bo malbata gümüştaş ez dixwazim em ji bursayê we guhdar dikin kê ev hevokê xweş me re nivîsandiye bayram gümüştaş me re ev hevokê xweş nivîsandiye em jî silavên germ ji diyarbekira rengîn heta bursayê û heta tevahiyên bajarê xwe re dişînin birastî gava gohûn me guhdar dikin û kêfxweş dibin em jî bi van hevokê we bêtirîn kêfxweştir û kêfgeştir dibin gotiye ronya êvarê ser sera ser çavê min gotiye gava go destê min ser direksyonê lê guhê min 24 saeta jî bi stranê we ye strana dirêzê di bera ji bo hemû guhdarên TRT Kurdî radyoyê were kê gotiye bedirî ji me re gotiye ser sera ser çavakekê bedirî rastî gava go destê we li ser direksyonê be em dibêjim ku bera çavê we jî li rê be guhê we li TRT Kurdî radyoyê be wê gavê ez we zêde nedim seknandin ji bo

0: Ele guhdarên delal yan em dikarin lê zêde bikin bûsa di nava rojê de tiştê guher yem tînin ser ziman ji xwe ragihandine, peyvandine, qisekirine, şorekirine yan tevahiyê di nava jiyanê de 24 saate roja me ez bawerim ku a yekem ew tê em bi hevdû re dipeyivin. Gava gopeyv tune be ji xwe ew tekiliyên mirovantiyê jî xurt nabin. Belê yani me gotibû ê sererast gelo çawa be gelek cara got ê li hember me dişteğilin ku man guhdar nakin. Tenê armanca me ew e ku em dibêjin em ê bişteğilin. Ev jî şaştiyeke mezin e lêberiya wê ez dixwazim ji hevala xwe nesîbe bipirsim. Yani tevgerê me jî bandorê dide ser ragihandirî anna yani tevgerên baş ê qenc em dikarim ser wê bibêjine çi?
1: Helbet, helbet. Heke em di jiyana xwe de dixwazin kêfxweş bin û em dixwazin tameke jiyana xwe bikin berî her tiştî gere meriv bi zimanekî xweş û şêrîn nêzîkî merivên yê hemberî xwe bin. Ya din jî divê em ji bîr nekin pira herî kurd ya nav du dilan de wecihekî bikin û gotinekî xweş e. Ji ber ku di ola me de di dînê me de ji ev bawerî heye meriv çi bike ew tê pêşiya meriv. Em bi xweşiyê nêzîkî jiyanê bibin ji bo ku jiyan jî bi xweşî li me vegere.
0: Bi rastî wisa ya gava got em di jiyana xwe de çi bixwazin ev enerjî jî heye? Yani gelek kes baweriya wê dike gava got serê sibaha em rabûn bûye enerjiya got em bizanim ku wê nava roja me xweştir û geştir ve em têxin bin mejiyê xwe an jî got em bên herin vê derê kar û barê me zêde lê hevalê min î kargehê ez bawerim ku am bi wê mêv dest bidin hevdû em ê bi ser bikevin yani bi wê enerjî ez bawerim tiştkî got em nekin ji xwe çênabe te jî tiştekî gelek rast got xuşka nesîbe gava got em çawa nêzî tişta bibin jiyan wê li me ve ya vegerîne ji bo wê yekê jî heta got ji destê wiha tiştên qenc û baş bikin ku di jiyana we de jî qencî û başî zêde û berbelav bibe belê dîsî em guhê xwe bidim stranekê wê nayel ser radyoyê we be

Berê guhdarên hêja û delal bernamema bi hemû delaliya xwe li ser frekansên TRT Kurdî radyoyê bi awayeke zindî berdewam dike. Gelek peyamê we hene hinekî guhê xwe bidin, berê xwe bidin peyamê we gotiye silav weşan xweş. Strana Şakîro Beral di dinyê mirin habiya bera kalbûn tune biya. Ez wê stranê ji bo malbata xwe dixwazim kê ji me re gotiye gotiye em ji we hez dikin. Bi rastî em jî gelekî ji we hez dikin. Eda Nûr Bayîr ji me re ev hêbokana nivîsandî em silavên germ ji vê derê ji Eda Nûr û Bayîr û ji malbata wê re dişînin. Bi rastî xwezî ji di jiyanê de kalbûn tune baş xwe pîra min digot gava jiyan xweş bû, ez yextiyar bûm, ez pîr bûm. Ez bawerim ku jiyan em lê binerin gava guhanbinerînek xweş lê binerin. Herga bûye xweştir û geştir ve jiyaneke xweş te û malbata te re hêvî dikim xwişka min nîdelan. Strana dirêzê demê diyarî te û malbata te bikin, ba mert jan wê bibêje jê hez dikim.

0: Gohdarên hêja em li ser tekiliyên go baş disekinin îro. Bi rastî ji xwe em mirov hewcedariya me bi hevdu heye. Gava gotinava jiyanê de em tenê xwe bihêlin, ji xwe ji bo derûniya me jî wê gelekî zehmettir be. Yanî dibe ku wê tenêbûnê em hîz bikin, em pêre nexweşî bikin. Ji ber wê yekê de jî heta goş destê me hat em civaka bikin. Civakê li derdora xwe bi malbata xwe re bi heval û ogirê xwe re gava go em bikin, em ê bihêlin ku ew bîna me jî bi wan re bêtir, firettir û xweştir û geştir bibe. Di nav malbatê de jî heta goş destê me hat, ez dizanim ku karûbarê me gelek zêde ye, lê ez bi vê baweriyê jî me gohdarên hêja gava go em bixwazin, em dikarin nîv saetê ji xwe û malbata xwe re jî veqetin, yanî dayîk û bavê me. Tenê gava go em ji kargehê hatin, em biçin oda xwe, wisa telefona me destê me de be, ev jî şaştiye. Li ser wê sofreyê em rûnên, hevdûra wext derbas kin, gelo roja te keça min çawa derbas bû. Dayîka min îro karûbarê te yê mitfexê, ez bawerim ku gelek zêde ye, destê te jî sax be te xwarinên gelekê xwe ji bo me çêkiriye. Yanî wisan hevokên ji dil û can de em hevdûra bikin di nav malbata me de jî ew şêwir bigere, ez bawerim ku tekiliyên nav mirovantiyê jî saya wê bêtir, xurtir û geştir bibe. Newsa xwişka nesîbe.
1: Bele, weke me got, jiyanek xweş, hewcedarî zimanekî xweş e û maslahata vê tiştî zêdetir ji me re heye. Ez dixwazim ji alî zarokan nêzîkî rewşê bibim. Zarokên ku di nava malbatek wiha mezin dibin, di pêşerojê de feda herî zêde ji wan re heye. Em bi riya halê xwe ji wan re dibêjin jiyan tiştekî wiha ye û bi vî awayî dimeşe. Ez bawerim tesîra vê nerînê li ser zarokan ji hezar gotina zêdetir e. Û mirata ya em ji zarokê xwe re bihêlin ya berî mal û milk ev nerîne.
0: Bi rastî jî wisa ye, yanî ji xwe dibêjin ku gotinên pêşiya dibe mal mektebeye, mektebeya herî mezin, malê gava gwan vê mîrateya go ragihandina serera ji zarokê xwe re bihêlin, em ê bihêlin ku roja wan û pêşeroja wan her daîm vekirêtir û zelaltir be. Belê, ez we zêde nedim seknandin, dîsa em ê guhê xwe bidin du stranan. Grup seyra wê bêje, bes e di dawî de jî roja dibêje evîndarî.

Melê guhdarên delal, guhdarên hêja, bernamama bi hemû coş û kelecana xwe li ser frekansên TRT Kurdî radyoyê bi awayeke zindî berdewam dike. Yanî em beyaj were dibêjin, ger hûn bixwazin bi stran û bi lîstokan derkevin rêbera her gav frekansê we li ser TRT Kurdî radyoyê nêguherandin. Em hejmara xwe ya vasa bedîsê ji bo xatirê we dubare bikin 0501 818 30 18 0501 818 30 18 hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re bişînin her wekî din hûn dikarin rûpela me Instagramê TRT Kurdî radyoya hesabê me ya fermî ye hûn dikarin me bişopînin di wê derê jî hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re bişînin wek mînak aplîkasyona TRT dîne jî hûn dikarin bername me li her derê li welat an jî li dervî welat me guhdarî bikin rastî gelek peyamene hinekî emberê xwe bidin peyamê we guhdarê me metenê nahêlin ji xwe gava gov metenê nahêlin kêfxweşiya me bi saya we hîn bêtir bilindtir û zêdetir dibe gotiya weşan xweş xuşkê gava gu em dengê te dibihîzim rastî kêfa me hîn bêtir xweştir û geştir dibe em û malbata xwe em di malê te guhdar dikin gelek kes jî di nava mala xwe de li ser aplîkasyonê me guhdar dikin hayê me ji we jî heye ji mêrdîna rengîn e peyam ji me re hatiye canser telîmen ev hevokana ji me re nivîsandiye gotiye ji bo xalê min bera stran were ser radyoyê navê xalê wê jî bi rastî gotiye çelebî telîmen Slavê germ em ji çelebî telîmen jî dişînin ji xwarziya wî cansel telîmen jî dişînin hemû got ê kol kî derê me guhdar dikin silavên germ û xweş em ji wan re dişînin strana di rêzê de jî em ê diyariyê hemû guhdarên TRT Kurdî radyoyê bikin erol berxwedan wê bibêje narînê

0: Mele guhdarên Delal me gotu bû ku gerek cara carnan ku em ji bêdengiya hevdû fehm bikin jî ew jî ragihandineke herî baş e. Yani dihêle ku ê li gel me jî ê li pêşberî me jî xwe baştir hîz bike. Lê di nava jiyanê de ji xwe em mirovin û em tevahan cuda ne. Dibe ku pirsgirêk çê bibin, dibe ku nakokî her wekî din gengêjê jî ji xwe perçeyeke jiyanê, yani di nav malê de jî çê dibe. Amû dayîka xwe jî gelek caran ku hevdûra pevçûn jî çê dibin di nav bera jin û mêran de jî çê dibe. Lê tiştên herî muhîm ev e, biya min go em hevdû fehm bikin. Yani bi tevgereke go em hevdû fehm bikin, em nêzî hevdû bibin, ez bawerim ku ew gengêşî jî demek nêz de diqedem. Yani ne wisa xwişka nesîbe gava go em dibêjim ku mehfê me hene, dibe ku pirsgirêkek çê bibe em û hevalê xwe ya her wekî din ê karsazî hanî her wekî din ku ê di nava malê de jî dibe ku ew gengêje çê bibe. Em li ser mehfa gava go difikirin. Gelo em çawa nêzî hevdû bibin ku ji bo ew sere rast bibe? Ê mi biya me dilovanî herî sereke ew e, dilovanî em nêzî hev bibe.
1: Bene, bene Nesrin. Ez bawerim tu jî vênerînê dike. Dema ez li der û dorên xwe dinerim, di ragahandinê de gelek caran pirsgirêk nava du kesan de ji ber hevdû fehm nakin derdikeve. Dema em tenê ji pencere xwe nêzîkî rewşê dibin, nemimkûn e em hevdû fehm bikin. Dibe ku ya me jî rast be, yê hemberî me jî maftar be. Tiştekî nêrîna min spî xuya dike, li ba yê de mümkün e reş be.
0: Xwisa, yani dijber gorm cuda ne.
1: Bele, bele, lê pirsgirêk em têkiliyên xwe li ser maftarbûnê ava dikin. Lê mümkün e her du alî jî bi awayekî maftar bin.
0: Xwisa, yani gava gu em mafê xwe difikirin, dibe ku em dibêjin belkî ew ê rast be, ê me rast be. Yani wisa gav jî pirsgirêk mezin dibe, lê gava gu em bîna xwe bidin, ji xwe gerek wisa be, gava gu em hêrsî bin guhdarên hêca. Dibe ku di nava jiyanê de tequreqa wê mucadele wê gelek zêde ye, dibe ku carnan gu gengêje ya wisa gu nakokî çê bibin, het dema gu hûn hêrsî bin dûrî hevdû bisekinin. Gava gu bîna we fire bû, di wê demê de bi hevdû biştexilin, ez bawerim ku ew tiştên ew pirsgirêkên gu biçûk we mezin kiriye wê zû rehettir bibe. Belê, ez we nedim sekinandin. Xozan Hamid wê bibêje, hawar e Leyla.

0: Hele guhdarên delal bername me bi awayeke zindî li ser frekansên TRT Kurdî radyoyê berdewam dike. Hejmara me ya vasa beyaz dixwazim ji we re parve bikim. Ji xwe ez dizanim ku her derê me guhdar dikin. Eleqeyeke mezin lê ez dixwazim hejmara me yê vasa bê têxim bîra we hûn jî qeyd bikin. Mesaj û peyamê xwe di wêriyê de ji me re bişînim. 0521-818-318 de hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re bişînin. Rûpela me Instagramê jî ji xwe diyar e. TRT Kurdî radyoya duyê derê jî em li benda mesajê we û peyamê we ne. Xwişka nesîbe em ji xwe li ser ragihandinê disekinin lê gava gu em bi nav ragihandinê tiştekî wisa jî gelek mühîm e hevsengî. Yanî gerek ku ew pîvandin jî hebe ji xwe gava wî sînorî jê biqetin ez bawerim ku ew peyvên me ew hêvokê me tevlî hevdû dibin yanî dihêlu ku em êhên ber xwe fam nekin êhên bera me jî fam nekin di nav wê gengêce de jî bi rastî em xwe jî ji bîr dikin ne wisa ye.
1: Bele bele. Helbet fehmkirina kesên din mühîm e. Lê gere em di nava hestên kesên din de jî winda nekin. Bi vî awayî meriv nikare alîkariyê bide kesekî. Ji bo têkiliyek bi sihet gere em pêşî guh bidin xwe û sînorên xwe biparêzin. Wekî ji bo her tiştî di vir de jî hevsengî ya herî girîng e.
0: Ji xwe wisa ye gava ku em xwe fam nekin, ez bawerim ku em ê derdora xwe jî fam nakin. Ji ber wê yekê ji guhdarên delal berî ku hûn bişteqilin pêşî xwe fam bikin, dawiyê jî ê li gel xwe fam bikin ku ew ragihandina têkiliyê hîn bêtir, xurttir û wisa guh xweştir be. Dîsê mê guhê xwe bidin di sitrana. Hêlî güneş wê bibêje lê dînê, di dawî de jî Mûsa Car dibêje ez ketim belayê.

0: Mele guhdarên delal em bawayeke zindî berdewam dikin îro mijara me jî ez bawerim ku bala we jî dikşîne. Ji xwe gava guhxeberdan tune be şteqlandin tune be jiyan jî wisa nayê domandin. Ji ber wêyekî em îro di nav hevdû de wisa xeber didin. Em dibêjim ku gelo em çawa nêzî hevdû bibin ji bo ew xeberdana me hîn bêtir baştir û xweştir bibe. Lê gelek car yanî kêm cara em hêvî dikin ku kêm cara çê bibe. Di nava jiyana me de jî wisa got em hevdû fam nakin gotinên nebaşî. Gelek cara em tînin ser ziman dibe ku ji ber kêmasiya famkirinê ew jî guhdarên delal. Gava got ey li gel xwe em fam nekin têlim ku em tenên veya difikirin em dibêjim ku em biştexilin ev jî şaştî ye. Ey li gel me gava got em wî fam bikin û bi wê famkirî em nêzî bibin ji xwe gengêje jî ew nakokî her wekî din nakaşî jî di nav mirov de çê nabe. Gelek cara wisa ye nexuşka nesîbe yan em hevdû fam nakin tenê em diaxivin û em dilê hevdû jî kêm cara dihêlin ew jî ez bawerim şaştiyeke mezin e. Heta goj destê me bêm dilê hevdû nehêlin wê baştir be newsaye.
1: Belê, carna gotin rast e, lê şewaza gotinê ne rast e. Wekî tu jî zanî, gotinek me yê pêşiya heye dibêje zimanê şêrîn mar jî ji qûlê derdixe. Lê ger ku şewaz û dengê me ne bi dilovaniyê bi, ew gotina rast jî dibe birîn.
0: Ji xwe wisa ye gava got ne dicî xwe bi her gotin her derê nayê gotin wisa ye. Gava got hûn ê bizanibû ku ew gotin wê dilê yekî bişkîne şûşa dilê yekî bişkîne wê gotinê di dilê xwe veşêrin û nebêjin. Hûn ê lê binerin wê tekîliyê we hîn bêtir xweştir be. Em jî guhê xwe bidin stranekê dilê we bi stranê şa bikin. Alend hazîn wê bibêje Osmanov.

0: Elazığ 98.8, Tunceli 93.7, Bingöl 88.5, Muş 105.0, Batman 89.5, Siirt 103.6, Şırnak 94.5, Van 102.0, Ağrı 98.2, Kars 99.7, Ardahan 99.3, Erzurum 94.8, Tunceli 93.7, Bingöl 88.5, Hakkari 92.3, Iğdır 94.5, Çavevelri, Güyevel, Mebe. Melekhudarin Heja u Delal Bernama Mahmud Delal ya Khalis Al Frekans Internet Kurdi Radio ye berdawam dike iru amil ser ragahandina go rast amil ser ve dishtagalin li ma gotu bu empati ye ki go am khatiq nda u sawi gava go yani mesele ke ser seri me dar bas ba u perskrega am ehem ber khafam bikun am khatiq njiwi u am usa tavgar kho nishan bedin jibo tekiliye nam robanti de ba ku bashtir bibe li de nava empati ye tishte kidin jiye ne tene go peyvandine az bawarim ku bedengi ji Gava guam bisekenin aw jishtagaliye ki aheri mezin li abbi denge ne usay khushka nesibe.
1: Bele bele. Em her tim qala akhaftin edikin li gelo em ji bedengi ya hef fem dikin. Carnam bedengi ji hezar peyvi betir tiştan dibeji. Empati ne tene femkirna gotinane. Femkirna ve bedengi u puçbuna di denge mirov de yeji. Kesin ku ji rastî ji dil ve girêday hevdûne ji bedengiya hevdû jî fehm dikin.
0: Jixwe gava got bi dil û can bi yekîtî got mere nêzî hevdû bibe ji dil û can got me hevdû hez bikin. Ez bawerim ku gava got em bêdeng bin ê got ji dil û can me hez dikin hîn bêtir me famtir dikin. Dîsê em ê guhê xwe bidin stranekê. Firat Üngür wê bibêje ay dîlberî.

Belê guhdarên hêja û birûmetî rojîm giyaştin da ya wextê gojmer hatiye veqetandin lê bêriya wê ez dixwazim peyamekê ji we re bixwînim gotiye dem baş xwişka min ez ji Diyarbekir Mehmet Şah. Niha em li Diyarbekir çandiniya nîska dikin. Em gelek westiyan e strana dirêzê de ji bo hevalê mî xebatkar bera we re spas dikin bi rastî em jî silavê germ û mê stranê bişînin ji xwedî ê kêdkar ê gocotkar tevahî ku ya li ser kar û xebatê xwe ne silavê germ strana dirêzê de em ê diyarî we bikin. Belê, ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayilan û derhunerê me teknîkî û rekmekçî jê re jî gelekê spas. Heta bernameyeke dinê, heta sibê li xwe baş binerin. Wê bername me bi strana havîn bi potporiyê bêdawî, êvar baş!

0: û xebateke çawa, kurseke çawa heke me hurguliyan binin serektanî. Yên kun halber televizyonê xwene xwe li ber radyoyê goyên wel mene kerem ki nûçeyê varê dest pê dikin. Bi rojeva siyasetê em dest pê bikin li şeş bajarok û 662 taxan mehelleyan hilbijartinên naberê hatin kirin. Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan derbarê van hilbijartinan da peyama pîrozkirinê weşand. Erdoğan di mesaja xwe de got hilbijartinên naberê ji bo gel û welatê me serxêrê be.
1: Hilbijartin qediyan, wek îtifaqa cumhurê me çarheb, me hepê jî hilbijartinê qezenc kir. Me bi hev re serkeftineke mezin bi dest xist.
2: Bangî gelê Mustafa Paşayê kir û ji bo encamên hilbijartinê pîroz kir. Bajarokê Mustafa Paşayê girêdayê Ûrgupa Nevşehîrê bû. Piştî bû bajarok rûya hilbijartinê vebû. Li gorî encamên ewil namzede AK Partiyê Mustafa Özer hilbijartin qezenc kir. Alîkarî Serokê Giştî ya AK Partiyê Mustafa Demirci ji bo hilbijartinê li Mustafa Paşayê bû. Demir bi telefonê li Serokkomar Erdoğan gariya. O silavên wî ragihandin gel.
1: Ez birayên xwe yên ku dil dane vê dozê pîroz dikim. Ji bo wan serkeftinê dixwazim. Em her tim li ba wene û em vê yekitiyê bi hev re bimeşînin.
2: Serokkomar Erdoğan ser hesabê xwe yê ensosyolojî peyamek weşand. Erdoğan ragihand ku li 65 bajarok û 662 taxan hilbijartinên navberî hatine kirin. Erdoğan got ji bo gel û welatê me serxêrê bin. Erdoğan di peyama xwe de şaredarên bajarokan û muxtarên taxan pîroz kirin.
0: Serokê Meclîsê Numan Kurt û Mişkut, hêz û îradeya Tirkiye heye ku make qanûneke nû hazir bike. Kurt û Mişkutiyar kir ku ji bo siberoşa Tirkiye çêkirina make qanûneke li gorî daxwazên gel gelek mühîm e.
2: Serokê Meclîsê Kurtulmuş li Stenbolê beşdarî programa sirtanek, derbeyek, make qanûnek bi bîr anîna Sirtan Abdulaziz Xan bû. Di programê de axivî ol ser nîqaşên derbarê meke qanûna nû mesajên girîng dan.
3: Anayasaları darbelerden
1: Tirkiye dikare make qanûnan ji şopên derbeyan paqij bike, rê çû şopên hemû darbiyan ji holê rake û nehêle bermayiyên darbeyan bikeve nava wan. Ez dixwazim bibêjim ku ji bo make qanûneke nû bi hêz û bi qewet qudreta Tirkiyeyê heye.
2: Numan Kurtulmuş diyar kir ku hewcedarî bi peymaneke civakî ya li gorî şartên sê sala 21 demokratîk û berfire heye.
3: Tirkiyeye fikir
1: Zanîngehê me yên ku fikran diafirînin, zanistên me, civata me ya akademiyê û rewşenbîrên me, ji berpirsyarên me yek jî ev e. Hewcedariya me bi make qanûneke nû heye û vê em vê çêkin. Tirkiye beriya her tiştî di vê yekitiya xwe ya navxweyî, yekpareyiya xwe û sazgariya xwe ya make qanûnî bi hêmanên demokratî kurt bike û bi vî awaydiriya xwe de bimeşe. Hazirkirina make qanûneke nû ji peywirên herî giring ên Tirkiyeyê yek e.
2: Serokê Meclîsê diyar kir ku make qanûneke nû ve Tirkiye li herêmê û li qada kurevî xurttir bike.
3: Tirkiye artık
1: Tirkiye di sala 2026 de jî di sala 2027 de ve make qanûneke wisa hazir bike ku ve li gorî welatê me be ve yekitî û bi hevrebûna milletê me pêk bîne ve di qada kurevî de hêza reqabetê ya Tirkiyeyê zêde bike ve Tirkiye li hemerî gefên li herêmê û li qada cîhanê biparêze make qanûna nû ve peymaneke civakî ya nû û modern be.
0: De komcivina CHP ya di meclisê de wê kî baxive. Sibê komcivina CHP heke li parlamentoyê. Navenda giştî ya CHP ragan ku serokê giştî Kemal Kılıçdaroğlu wê baxive bangê parlamenteran bike sibê. Li Özgür Özel jî got sibê komcivîn heke li ez ê xeber bidim ez ê baxivim. Niha çavên herkesî li komcivîna sibê.
2: Di komcivîna li meclîsê de wekî baxive. Ewlihat ragihandin ku serokê giştiye CHP Kemal Kılıçdaroğlu ve di civîna yek û nîvê de baxive. Pişre Özgür Özer got komcivîna ku ez ê baxive wê bêkirin.
4: Yarın
1: Sibê serokwekîlên koma me wê civînê vekin û ez ê jî di civînê de baxivim. Ez bang li hemû parlamenterê me dikim ku sibê hem ji bo bîranîna ferdî zeyrek hem ji bo piştgiriya li partiyê bila bên

0: Bila hem İran hem jî İsrail dest ji van karê şer berde li ser wî hem İran hem jî İsrail gotin êdî em êrişî hevdû nakin lê İran got heke dubare İsrail dest bi êrişê xwe bike em ê êja tundtir li wan bixin. Wekî din rehberê İranê Mişteba Xameneyî got dawiya İsrailê êdî hatiye ew ê roj bi roj bi dawî biçe li alê din jî serokkomarê İranê Mesûd Pezîşkiyan got em hem li ser qadê ne got wekî din jî dîsa em li ser masayê ne bi îzna quweta xwedê got em ê serkeftinekî baş bi dest bixin a rast niha em bibînin gelo ew meseleyan nükleerê dewlemendiya uramyomê vekirina tengava Hürmizê perên ku ê li derve ê îranê wekî din têkiliyên ê ku bi rêxistinên derve ê bi îranê re hene dawiya wan çawa dibe bi amerîkayê re ew rêkeftinekî çawa dar bixin em li van pêşîn roja van hemûyan bibînin em niha dîsa li navenda nûçeyanin
1: İranê ihlalên agirbest heykên li Lübnanê wek sebep nîşanda û füze firandin İsrailê li qadê gengeşî zêde bûn. İsrailê dîsa Lübnan'da ber bombeyan. Çar kesan canê xwe ji dest da. Wezîrê Darayîyê İsrailê kucer bankir ku êrişên li Lübnanê bila bên zêde kirin mal bên bombe kirin.
2: Di navbera Israîl û Lübnanê de hevdê Nîsanê de agirbest hat bûîran kirin. Rêbelê Rêvebiriya Tel Avivê guhne da agirbestê. İhlalên xwe didomîne. Îranê jî ev yek wek hincet nîşanda û füze firandin Israîlê. Israîlê tenê bersiv neda Îranê. Di heman demê de Lübnan jî bombebaran kir. Israîlê nebatiyê û sûra Lübnanê hedef girtin. Ji hewayî êrişê navendeke li Zeftayê kir. Çar kesan canê xwe da. Wezîrê Darayî İsraîla kujer Bezalel Smotrîç ji ber êrişên Îranê daxwast kir ku Lübnan bê bombekirin. Wê jî têr nekir û xwest ku mal jî bên bombekirin. Gotçûna ku hedefên li Îranê bên lêdan, Lübnan bê lêdan wê baştir be. Serokwezîrê Lübnanê Nawaf Selam got, di pêvajoya agirbestê de İsraîlê 3500 caran êriş kiriye. Selam diyar kir ku hin gundên li başûrê Lübnanê bi temamî hatine wêran kirin. Êrişên İsrailê dibin sedema koçberiyê.
1: İsraîl'e qatil û qirker nasekine. Êrişan dibe ser Filistînyan li Gazeyê 12 kesên din hatin qetil kirin.
3: Dayîkeke ji Gazeyê evladê wê hatiye qetil kirin. Destê xwe ji sediye ku cenazeyê wî bar dikir berneda. Lê dilê wê nema rakir û ket erdê. Vê dayîka Filistînî jî bi êşeke giran xatir ji zarokê xwe xwest ku bi destê Îsraîlê hat kuştin. İsraîl'e qatil guh nade agirbestê. Li Khan Yunus û hin deverên din 12 Filistînî hatin qetil kirin. Dehê cotmeha 2025 agirbest hat bûîlan kirin. Ji wê rojê vir ve zêdetirî 906 Filistînî hatin qetil kirin. İsraîl'e qatil dixwaze îşxala xwe mezintir bike. Qerar da ku 130 donim erdê Filistînyan ên li şeriya Rojava dagir bike. Hamasê got, ev gaveke tarûkê ye. Plana İsraîlê ew e ku axa Filistînê dagir bike. Ev jî parçeyeke wê ye.
1: Wezîrê karên navxweyî Mustafa Çiftçî ragihand ku wê heya dawikê li dişê komkujiya li Gazeyê dengê xwe bilind bikin. Çiftçî got wê hin kez aciz bibin lê di vê meseleyê de em tu carî bi paş ve gavan nabêjin. Wezîrê karên navxweyî Çiftçî beşdarî bernameyeke wexfa Tugvayê bû û li wê derê bangê ciwanan kir.
4: Kudüs'e olan bağımızdan rahatsızlık duyanlar elbette çıkacaktır.
3: Helbet ve hınkez ci tekiliya me u Kudüs'e aciz bibin. Le gazeye li peşiye hamu cihane komkujiyeka mezin tekirin. Emciviye kere dengi xo birindikin. Jiber ve hınkez aciz bibin. Le eme tüccari jive helves taxwe tavizye nedir?
2: Got, İsrail aciz bibeci, eme hayat daviye li dici komkujiyeli gazeye derkevin.
4: Kudüs'ün özgürlük davasını
3: Doza azadiye ya Kudsê ve her tin dilê me debe. Em ê êşa gelê Filistînê di wijdana xwe de his bikin. Em ê guh bidin feryada Gazeyê. Em ê her tin li ber mezûma bin û em ê ji bo cîhaneke adiltir bixebitin. Ev jî berpirsyariya me ya bingehîn a însaniye.
2: Wezîrê karên navxweyî Mustafa Çiftçî di bernameya fînala pêşbaziya minazereyê ya Tirkiyeyê ya wexfa Tugvayê de axivî. Çiftçî bangî civanan kir û balkişan ser talûkeyên alema dijital.
4: Bu çağda ayakta kalmanın yolu
3: Di vê sê salê de ji bo merivkarî bele ser piyan bisekine, di vê maneviyateke xurt, şexsiyeteke zexm û mensubiyeteke bingehîn hebe. Di vê meriv ji bo bigêje rastiyê, her tiştî rexne bike, lewre aqil dipirse, qelb rê dide ber meriv, wijdan dipîve û maneviyat jî merivan li ser piyan dihêle.
2: Wezîr Çiftçî piştî bernameyê xelata ciwanên jêhatî yên pêşbaziya minazereyê da.
1: Vekili Serokomare Venezuela'yı Delcy Rodriguez, Mevani Serokomare Recep Tayyip Erdoğan, Lofisa Xebateyka Dolmabahçe bir Rodriguez Raçivya. Serokomare Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'u bir Vekili Serokomare Venezuela'yı Delcy Rodriguez Raçivya, Serokke Raganir'in Burhan Ettin Duran, Derbari Civinida, Malumattan, Civinida, Tekiliyen Berfrehken Türkiye ve Venezuela'yı atın haberdan, tabi Hadu Lider, Derhaki, mesele o müşahirin heremi de jî disa xeberdan. Lermenistan'ı Elbijatı'na geçti atkirin. Delbijatı'nın parlamentoyu da partiya peymana sivil ya serok vezir Nikol Paşinyan bu yekemin. Paşinyan, pişti serkeftin Elbijatı'nı got, emi bu Azerbaycan'ı radi. Demek ki neyiz da peyman açtı imze bikin, jibu tekiliyen baş yen bi Ankara u Bakü'yra peyamin girinktan.
3: Peyama min acbo gere Türkiye ve Azerbaycan'ı açtı, peşveçuna heremi ve hevkariye evde bersiveke posti bibine. Havce ve em açtı dinabara Ermenistan ve Azerbaycan'ı da kurt bikin.
2: Dihil bijart ne de bir serket. Rotaya politikaya koya ya derve parvekir. Serok veziri Ermenistan'ı Nikol Paşinyan, got ve de demeke Kürt'te bir Azerbaycan'ı re peymana açtı yemzebken. Balkşan sergiringiya tekiliye mi Türkiye'ye re?
3: Türkiye ve Ermenistan'ı tekiliyek baş çekir. Jibo encamake baş, dve enve tekiliye bedominin. Dve sinor ben vekirin, o tekiliyen diplomatik ben çekirin.
2: De Ermenistan'ı hilbijartına giştihat kirin. Hicde Parti ve İttifak jibo parlamentoyu ketin hilbijartını. Milyoneku 476,000 kesan dengda. O encam ne sürpriz bu. Partiya Peymana Sivil Aserok Vezir Nikol Paşinyan, Jusedi Çilüneh Benok Heşt Dengstenden, o bu partiya yekemin. Partiya Paşinyan, Jusedi 5 kürsiyen de parlamentoyu de, şistu yek hep kazanç giren. Partiya bu yekemin. Lejbo Guherina Makazagone, dengi kustenden terinake. Azerbaycanic bu açtıya brevane re Guherina Kanuneke, de Makazagona Ermenistan'ı de vek şartla bu peş. De despeyka Makazagona Ermenistan'ı de, Ahaku Bişeri Düyemin yekara bağı raket desteği Azerbaycan'ı vek Aha Ermenistan'ı de bine.
1: Wezaret Karinder ve Derhaq Elbijartına Parlamento Ehya Ermenistan'ı da dahu yani ekveşant Wezaret Ejibok Elbijartın be pırsklik temam bu kevhaşya huan izman de dahu yani ekve da jigot emhevitkin ku dinabera Azerbaycan ve Ermenistan'ı da agirbes teke daimi be imzakir. Geli Ermenistan ejibu Elbijartına Parlamento Ehçu sersinde oke pişte Elbijartını Wezaret Karinder ve Lisser Navi Ankara'yı dahu yani da. Wezaret Ragan ku Elbijartın be pırsklik dinabı aştı ve aramiye da kadiyake o Türkiye'ye jivir ravşi pırsızam kevhoşe. Hatkotun emeyevitkin ku pişte Elbijartını dinabı Azerbaycan ve Ermenistan'ı da agirbesteki daimi be imzakirin Wezaret edi dahu yani yakha da dupatkir ku Türkiye beşmendiye parasına berjevendiyen evparkin velatin herimi ve hattim pişkiriye bir de istikrar u aramya herimi. Bu borun listemboli deyemin civina vezirin karender ve yen Türkiye, Azerbaycan u Gürcistan'ı atkirin. Vezire karender ve konfidan got, de civinida liyel projeyin gahandın enerji u müşarin derbari efkarki jibu aştiye heremi tabi ten ahaptın, atın ahaptın. Vezir fidan balk şanser civinin diplomatik o got, civinin meyin bu Amerika u İran'ı ra devam edin.
5: bugünkü toplantımızda
3: medhedîtina xweya îro deleser civînin aştî yên rabera Îran û Amerîkayê de jî xeber da. Şerê niha herêma me û dinyayê ber bi felaketê ve dibe. Loma jî divê bidawî bibe.
2: Got divê şerên di navbera Amerîka, Îran, Rûsya û Ukraynayê de

0: Davî bibin. Diyar Kırkuş bu aştî û aramiya herêmê civînên diplomatîk devam dikin.
1: Bir yandan
2: Türkiye dibe heyama kritik texabatên xwe yên diplomasî û diyalogê didomîne. Ji bo istikrar û ewlehiya herêma me, aştiya di navbera Rûsyayê û Ukraynayê de zaf girîng e.
0: Wezîr Fîdan piştî deh emîn civîna Wezîrê Karên Derve yên Tirkiye, Azerbaycan û Gürcistanê di daxuyaniya hevpara çapemeniyê de axivî. Diyar Kırkuş, Türkiye ji bo aştiya herêmê û cîhanê ji bo bidawîkirina pêvçûnan xebatên xwe didomîne.
1: Cumhurbaşkanımızın
2: Serokkomarê me ji roja ewil ovir ve parametreya politîkayeke herêmî dişopîne. Ev parametre destpêka hemûyan e. Em li Kafkasyaya başûr bi vê hevkariya sê alî bi hevkariyên xwe yên li Balkanan û bi hevkariyên xwe li rojhilata navîn re bi heman awayî dixebitin.
0: Wezîrê Karên Derve Hakan Fidan balkşan sergiringiya hevkariya di navbera Tirkiye, Azerbaycan û Gürcistanê de got ewil derbarê gihandin û enerjî de wê ji bo pêşxistina hevkariya herêmî gav bênavêtin. Wezîrê Karên Derve yê Azerbaycanê Ceyhun Bayramov û Alîkarê Serokwezîr û Wezîra Karên Derve yê Gürcistanê Maka Boçoroşvilî jî balkşan ser hevkarî û aştiya herêmî.
3: Babur yem devam bikin. Gelo piyasa çava dest bi hafteya nû kir. Meyvanı mı? İki meciye bir pırsın. Profesör Doktor Ramazan Kılıç. Mamusta merhaba. Hafta davi çava bu. O roja avul a hafteya nû. Çava dest bekir. Alki borsa döviz o zir. Bu yem dest bekin.
4: Merhaba. Hafteya buri borsa zede bu. 0.23 zede bu. Dolar cizede bu. 0.09 Euro kat u zer kat, zer geleki kat, haftiya buri, sadi penca kat. İroji borsa zede bu. Puane ve borsa İstanbul'e 13860'ta sadi 1.22 zede bu. Zer iro zede bu. 0.29 Uğrama zer jip 6427 liraya. Dolar zede bu, euro zede bu. Petrolji fiyatı çeki zede bu. Lene galaki, sadi 1.06'a. Sıbahi galaki zede bu, jbarvi şere İran'u nakaba İsrail'de. Le idi kudane vari go şere çeki kutbe, şer berdavam nake ulu gotin hatna gotin. Hengi petrol fiyatı çeki kat.
3: Hemen enflasyon eji eşkere bun. Kanaat ava çiye onu tuazın çi bejin?
4: Bele, ina buri dane enflasyonu hatna şikara kirin. Ya heyva gulane. De sale de ptimameti sadi suhuddo bahnok şes duyak enflasyon zede bu. Ud heyva gulane deji sadi yak bahnok hafte vyeki zede bu. Zedebun galaka lebele paynhara vaka hayva hazirane payraji hayva kuvareydi dibe ku bukave saroke maliye ve hazineji Mehmet Şimşek bu enflasyon hedefa manay gurtin ku paynharaji ahiviya mawa ku bukave idi kase ku taqawit bun lgori با پنچه وی بوری های وکدی جیوی که وی سر دا و گا صدی شازده بانو شیست دویه کسی که تقویت هتان ها دبه که به صدی حفده و معموره که وی گا چغل انجی یا پنچه و صدی دوازده بانو چلو یک دا او جی بر صدی سیزده ها چل گوری وی معاشه و ده حیوا تموزه دا وزه دا به لی بله اف انفلاسیون حالو چکی زیده در کت فیچه گو انفلاسیون ترکی هیوی او کو چکی دی زیده به مثلا گو صدی بیشتو نه بانوک پینجا داویا ساله دا لی هم هیوی ناکن کو حالو زیده ببه وکی دید آبوریا دنیای دا جی چکی کماتی کویه ده یعنی پچوک بی آبوریا دنیای صدی دو بهنوک هشتا هیوی او کو بتمامتی بکا ولی آبوریا ما تدی هفتیا بوری ما بحثی کر صدی دو بهنوک پینجا چرکا پیشی دا زیده بو بو هیوی اما و کو آبوریا ما pêşbaharê

0: Ve xwe kêfa xelatê kir.
1: Bol mücadele kenu, kanunî filmî bol emek verd, bol cefa verd. Yani bol ne kunit bol mutluya.
2: Ez bazı onur yanı TRT belgesel ödüliyat saramına dedi ya onur yapıyız ama mapya katılmış bir. Ez sukuja ne belgesel onur bol emekini veşta, ne TRT ailesine teşekkür gene.
0: Hevde emin rojin belge filman en TRT bu konsereke muhteşem halas bu.
3: Jazmuna teketine aliseyan, yani jü LGS rahendik ma, kwende karin pola hıştan ve tekevin imtihani, şevrimen de psikolojik Abdurrahman Yel, jü bu imtihana LGS zarok u malbot hişyar dikin. Geldi beyce ve zarok zeyde bir kelecan nebenin o malbat jibuku de imtihani da serkeftin çebe de ve zarok han aciz nekin. Eme de nüce akhoda liser ve mişarep sekin.
4: Xwendekarên Pola 8 ve 13 Hazîranê de têkevin ezmûna têketina lîseyan. Zarokên ku wê têkevin ezmûnê divê di hefteya dawî de çi bikin? Şewirmendê psîkolojîk Abdurrahman Yel derbarê vê mijarê de zarok hişyar kirin.
5: Ki masiyê xwe êke karibin döndire hefteke de bixedînin li wan miqatebin, xwe dijaribîn herro herro bi rêz kevin ezmûnê cerbandinê. Wan cerbandina de wan pirsek nikarin bûne çêkine an jî vala hişitine li ser wan pisekinin o pir bi lez wan pirsek nikaribin çêkin bibin ba mamosteya ji mamosteya alîkarî bixwazin.
4: Zarok di vê roja ezmûnê herî kêm nîv saet zûtir herin ciyê ezmûnê.
5: Nîv saet zûtir hem ji bo ezmûnê cerbandinê hem jî ezmûna hefteyekî dawiya hefteyê wê têkevinê mehaqiq bira nîv saet zûtir harin dibistanê o li wê dere xwe ji sina ezmûnê re amade bikin.
4: Yel dibêje divê malbat ji bo ezmûna zarokên xwe aciz nekin her tim li cem wan bin.
5: Wî zarok wehdek têkevin ezmûnê ewê ne em ne dêw ne bav ewê kes şu an li ba wan tune be evana bi tenê wî têkevin wê ezmûnê wehdek bi tenê man o em bêjin kelecanî kê çêbû stresekî çêbû ewê çawa bigirin bin dest bûya wî karibin ji wan re qal bikin rê nîşan bidin ewê tiştî baş bikin.
4: Pispor dibêjin divê zarok hefteya dawî ezmûnên cerbandinê çêkin. Milyonek û 22658 xwendekar ji bo ezmûna LGS-ye serî lê dane.
3: Li Filipînan bêhêza 7.8-an erdhej çêbû di erdhejê da 32 kes mirin zêdetirê 200 kes jî birîndar bûn piştî zelzeleyê ji bo tsunami yê hişyarî hat bûkirin hişyarî piştî demeke hatira kirin.
0: Filipînan bi erdhêja 7.8-an hejiya navenda erdhejê bajarê General Santos bû di erdhejê de 32 kes mirin zêdetirê 200 kes jî birîndar bûn. Xerabûna xaniyekî sêqatî û haketber kamerayê ewlî dengek hat paşî avahiya tuwarê û bû enqas wê gavê li kuçeyê tirs û xofeke mezin çêbû. Ev zer jî bexçeyê xaniyekî ye ji ber meznahiya erdhejê ava hewz û hat di ser rê de çû. Piştî erdhejê li peravê pêlixa bûn ji bo tsunamiyê hişyarî hat kirin li dora peravê tirs û xofeke mezin çêbû. Piştî erdhejê ciwaniya herî mezin 6.5 deh erdhej çêbûn. Paşê hişyariya ji bo tsunamiyê hat rakirin. Filipînan li ser xeta volkan û erdhejê ye. Ji bo vê jî tim û tim erdhejê wisa mezin diqewimin.
3: Qezayeke giran em ê bînin ser ekranê temaşevanê Cevder, Iraqe wilayeta Zîkarê otobüsek wesaîtek li hev qelibîn û dencamê de jî qezayeke giran çêbû piştî tabî qezayê agir bi otobüsê ket. Şewitî divê qezayê de 25 kes jiyana xwe ji dest dan û 17 kes jî birîndarin. Tabî di nav birîndaran de yên ku rewşa wan giran jî hene mixabin qezayeke wiha ji Iraqê mehanî ser ekranê. Em devam bikin. Li Sûra Diyarbekirê şeşin li navenda pişkirîka malbatê li ser devnê لسر رستنا چاوین هفرشیم خبتین جنین جیاتی بخیرا پروردهی لقرسه هینه و هنه را کمناره بون. دینجا ما پروردهی دا شش چیروکین وان و شش جنین سرکفتی

Nebûna te wek zindan, nebûna te wek qadan şer. Yan veren rüzgar bibin, yan cihan, yan cihan bikin.

vebû ji mêj ve mitxwest erbêjim oy xanime درست نتا از دکتر

Derbejim, oy halime.

Çima yarê, çima? Dem xistin nav agra, çi qasor ev derdê dila? Havar yarê, havar yarê, apînoka bê îmanê. Te sivî berdam, te sivî berdam, çûlî warî. Her tim ji bîra min nev çavên te. Belê ez niha bi xeyrên te xwe dixapînim. Dema ku bêriya te dikim, erê tu her tim ji bîra min yarî. Çavên xwe digirim, û te tînim cem xwe. Dû re em ji hev re dirêj dirêj dipeyivim. Tu dişteqilî, tu dişteqilî û ez di çavên te de wenda dibim. Berê tu zanî, berê tu zanî ez kuştiyên çavên te me. Dibin me mêl zînê pir hez kir û Ferhad ji bo şîrîn çiya bû kir. Me mê kî ye, Ferhad kî ye? Wana hezkirina min û te û eşqa dilê min nediye.

Va dilê rezil bi kesî qayil nabe Min du te gelek kar dîtir lê Şopa te nahat girtin Gava tu çûyî ew ê kefenkî spî li mikin min tê

Ez ê ji te ra destê xulneva kilamê qedîm xêm Heta nîsa bim dara vê dinê Misoxariya li ser te ra navê dilketinê Yenay me ser xwe Ax te yar yar yar yar Ax te yar

Kızı ki kudalı kıyratı ne de sevdalı Zeynep abim hayal kek

خدای خراب گه هر شهر سال برخ فقیر خدای خراب گه هر سال